0: to tapin lane ni brana korea ko ya ibi opa ibi te mama to wa lude aha kabe si olorun woni mo waye loni oba ti o le se to ti araye lorun woni mo waki loni olorun ba no e bari ba omo araye pe iru orun wo leleyi ki lo de ko re ti gboro ju se le njo wa lara ni ta wa lara ki lo de asio ni o po fe fi aje wa Olorun ba lojo ara yo tun ma pariwo ma pe iru ojo leleyi wo ni gudagudu ojojo lataro a ki lo de iru ojo to mo ju beni bayi e laaro yi ha ki lo de ate ri bi se lo aja gan o ya je o wa kini ko se olorun ki lo de na asio tele ni Olorun ba se ni ku weda ti ojo ti oro ayo tun ma so pe olorun mi de like mi kekede like kekede de bi gba te ma girlfriend e so le mi se mo bo lon soro mi kere like o ki lo de wo ni gudagudu ojo korojo koro bo ba rojo korojo so ba ro ko rorun awe ya olorun da wa ni te lorun o ba jasi ko ye na ro pa iru oye wa leleyi gan ah ewo lo wa de gan eh ba se wo mi gbo na ni ti tu ba la ba se kabesi olorun iwo la mo yin ti ti aye tori ko le te wa lorun a to de lori eto adele ba ran ran korea ko ya ibi ni yen ni damode 10.7 fm ni lo ti lorin a wa nilu lorin nile ipinle kola wa nile nigeria wa ni iwo ro le adulawo awon be ni ile adulawo wa nu aye toto aye inu aye da la wa awa ti aye ta wo obirin wa lowo ta wa yi bayi bi gbogbo nkan se lohun ri awon obirin tin fi owo stove na fi de ro bayi awon obe o ye ri obi to alegbe re wo owo stove lawon yawo wa fi de ro atawon lomage lailailallah mo do eyin le wo awon bi wa won de tin fi owo stove stove go ti e fi be si mo opolo ba wo onu stove te ri owo nbe mo won ti fi de run ni kabiyesi olohun ko wa won na kan fi owo stove de run gbogbo nkan lori bo se lohun ri ni adupe a mo yin olohun na ni e won mode lori eto na no ta pe ni adele bari arena korea ko ya ibe e je ngba pa bi wole tori pe mi ati yin a jo na tabi owo loni Ola tire waju ogun ni yo pebiti le meja alakan fun yere ijalogun international president omo lati fabula mo ko yen gan ko papa fire na kanaka gbare lo kanaka na e je ngba bi wole en lebe ku kale
1: afi kogbo osupati donde o aba irawo